ދިރިއުންގެ ވައްޓަފާޅެ ނުވަތަ ލައިފް ސްޓައިލް ބުނުމުން މީ ހަމެކެނި ކެއުމާ ބުއިމެއްނުން އެހެނު އެއީ ތިމާގެ މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ގޮތްވެސް މެ ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ ބޭނު ނުވާތަކެތި ގަނެ އިސްރާފު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުހިންމު ކަންކަމަށް އިސްކަން ދީގެން ހަރަދު ކުރަން ދަސްކުރަން އެ ބަޖެހޭ އަތި ނުތަނަވަސްވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ދިރިއުޅުން ސްޓްރެސްވާނެ ކަމެއް އެހެންވީމަ ކުޑަ މިންވަރަކުން ފުއްދާލައިގެން އުޅެން ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಕಂಕಮ ಹರದುಕುರಂ ಅಳುಮಿನ್ ವಿಸ್ನಂಜೆಹೆ

ފުރަތަމަ ބޭކީ ކްލޭސިކް ނަވާސްތެއްގެ ސާޅިހުން ނަވާސްތެއްގެ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ރަސްކަން ކުރި ރާގެއްމި ނުވަތަ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސްޓައިލް އުފެދުނު އިރުގެ ސްޓައިލް މި މި ސްޓައިލްގެ މިއުޒިކް ފެށިގެން އާއިރު R&B ޔަކީ ވަރުގަދަ ބޭސްލައިނަކާ ޑްރަމް ރިދަމްތަކާއެކު ސެކްސަފޯނާ އިލެކްޓްރިކް ގިޓާ ބޭނުން ކޮށްގެން ކުޅުނު އަވަސް ނަޝާލަން ފަސޭހަ މިއުޒިކެއް

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ